0: Eu queria saber, uma casa de
1: assinar o alho. Amanhã, quando mata, tam, não mais desse que eu falei. Eu
0: moro com a arma.
1: Ah, borgo ganteiri. Vai. Falei de que não, a marigui.
2: Como é hoje? Vai jogar amanhã.
1: Isso é amanhã? Gra. E agora, mata, gum no meio. A brai.
2: Dá o colete na varanda, gente. Que.
1: Tina barande ya shi. Ya ban mata ya zafsira da yako.
3: Ba zafsira.
2: Yo da hari.
3: Ba zafsira.
0: Ba
3: ya yar mata ka hanzu ya gamsu kwa.
1: Ya ban mata ka hanzu.
3: Ka hanzu gojin kwa.
0: Ha kyar. Da kin arak kimin da she.
1: Kin arak kimi.
0: A wala kuske ma da
1: hayo. Mana ga wayrono. Muhammad Bor mai tarihu ma na mamre ma bi kai man koro ar college. Ta motorum da beyon.
0: Mana ga wayro kurmu kala kauyen galo.
1: Kurmu kala kauyen galo wono a shi.
0: Ngayi
1: ah manangawero ah ani she ne kanum da yage da roljo
2: wa momare dai wanda zuma wakin ya
1: yawa man shakko tare ya shi ba mashin zo shi da cinye
3: ah wuro terna
1: yo da ingila ya
3: ba mosha
2: manangawero chunga wana krawo da
1: ah har ma kaja
2: ani
0: Marangawa machunga
1: machunga wai makro
0: ga makara borno ro kurmu kala
1: yo are kam mazamum waltum falfande ba
0: kara borno ro kurmu kala ka yangalo ga yo to sa ko na ba hawar
1: are manado
0: ga kwa kai
1: are manado tai danye na diro askanye na daji to bangana koron dindi zamnu amare a lenye faraskram lantu zo loktu kana lalan waltin waltiya kurtu ne fato ro koron da usan diro ko le koro sandi diwa sandi rokole na tamyanda andiro zaf safanyo look to sandiro yen alai sidia amma kawdo lenye play ada krinyen waltia for scrum da kwe kwe